0: dosť, kaikkea tuo, eskäsin se, kun työ sanoo, kun taikoistii mun on, joka siihen miekoistii mun on, se on tuota, sokalska oikos sanoo, en sotu tuoma, niinkään tiinu imhaat mus, ei imha vaan, en sotu taakos, mikku jääpä siihen, sotu kun siihen mä siihen, sotu kun siihen, että en sotu tuoma. Joku ne teistä vaan maskut, pysyneen nagunutse, että juon tessiinu imun, mitä teistä ei niin. Ei tehty vaan oikein peustu, jos sekaan touhunaan, jos sekaan taatun tuviin. Joku taas mistiski jouan taatun jumun. Kaikennäskin olisi tsenut, eikä olisi kuuluta uuska tsenut. Ui olisi kriimaa tavoissa, missä on tieto. Sitä olisi syyhe, ei nyt mitä. Kaikessa sekaan taatun tsenut, joku se tuon tiskeen. Joku tuossa vaan tisi nyt muuta.
1: Ajaa, että uuden ha MSTCist tänäno, että tuot manet uksinga, että jos meitä nautei ihtain.
0: Meitänkä, dekä niistä saan, me mungenden, me kun niimugne, dasimba kun niim, kun mun meitän skandisrau beikseenä, että tänne jäi mukke, mui pisik talvessa niikin nautenge, uudet meitä nautei saan, jään viijaukun tuota tapaukista. Kustoa, kun saaksit oikein hyvää käynyt, se päätteeksi, että mitä ei ole, ja se mitä ei ole taas sivuun vetää. Mutta kun tämä on aina kasvu.
1: Tänne ei tarvitse siellä käydä. Kun tuo sanoo, mitä asiaa vie, ne näkövät siitä tarvitse sanoa.
0: Sikäs, mä olisin maassaan, että jos on maassaan, että ne ei tarvitse siellä, mitä asiaa, kun tuo sanoo, että asko, mitä vaatii minä asko.
2: Ja niin mun minne pehtäm, kai ekun oi heudi, että se no siis kai vechi doi kai mun Uncle Cracker isen kaso, kai ui se udaksi, että se sibi ekun des bah niin mun gea. Ekun oi he, eskäpän bojo deha, että se sibi gea he, emi otko, ekun on nimde nun jäin, että te punke, eji, te punne shimganij, ajo. Mutta tämä on oikea. Iskunakin on tehty kautta pitäkiä, että se on tukkia. Ja kaikki on jo onnekin mun Uncle Cracker, joka on kadit hei, hei, hei.